Здравейте, приятели! Започва срещата ни в света на знанието в образователното предаване «Не знаехте това по Magic». Аз съм Ади и след интересен разговор с приятели за произхода на човека, реших днес да си говорим за маймуните, чиято ДНК съвпада с човешката на 97%. Също така, тези видове имат поведение, което се доближава много до нашето, и може би не знахте това, че маймуните, известни още като сухоноси примати, се отличават от полумаймуните. Те са влажноноси примати, главно по това, че нямат типичната за повечето бозайници влажна носна гъба, подобно на типичния кучешки нос. Освен това, горната им устна не е прикрепена към носа или венците, а свободна да придърпва храна или да придава различни изражения на лицето им. Главният им мозък пък е значително по-голям и силно набръзден в сравнение с този на полумаймуните, и от сетивата разчитат преди всичко на доброто си зрение. Повечето маймуни са активни през деня, с изключение на нощните маймуни, и също така имат светно зрение. Освен това, крайниците им са приспособени според начина им на придвижване. Палците, повече или по-малко, се противопоставят на останалите пръсти за по-добър захват, като изключение правят задните крайници на стъпало-ходещите. Друго любопитно е, че ногтите им са плоски, и ако темата ви е любопитна, събудила е вашия интерес, то останете на същата частота.

Здравейте отново, приятели! Днес, не знахте това, си говорим за маймуните, които в много отношения приличат на нас, хората. Например, те се смеят, когато някой около тях се забавлява и се заразяват от смеха му, както правят и хората. Подобно на нас, при стрес ядат нездравословна храна и напълняват от нея. Те могат да разпознават лица и според учени дори притежават чувство за морал. Вземат решения, кое е справедливо, проявяват съпричастност и предлагат помощ на други животни в беда. Приматите обичат да гледат телевизия, а човекоподобните маймуни дори проявяват предпочитание към хеви метала. Това показва проучване. Също така те имат афинитет към групата Металика по някаква причина.

причина. И нещо, което предполагам, при маймуните не е чак толкова значително, колкото при нас, но все пак, с напредването на възрастта, маймуните оплешивяват, както хората, или пък го наследяват генетично. Освен това се оказва, приятели, че шимпанзетата си общуват чрез 19 различни комбинирани жеста. Това е своеобразен език, който учените от университета Сейнт Андрюс успели да разчетат. Те дори казват не на малките си, поклащайки глава, когато има опасност или нещо е забранено. Горилите също използват езика на тялото, подобно на хората, и могат да научат езика на знаците, за да си говорят с нас. И продължаваме пък ние да си говорим за тези изумителни животни само след няколко песни време. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Отново се срещаме в средата на Не знахте това, като днес, приятели, си говорим за маймуните, които се оказва, че могат да разбират числата и дори могат да броят. Те също така могат да разберат основни части от аритметиката и дори в редки случаи могат да умножават. И може би не знаехте това, че най-малката маймуна в света е пигмейския мармузет, с тяло едва 5 инча или 12 см и дължина на опашката около 7 инча, или казано по-разбираемо 17 см. А най-скоро откритата маймуна е маймуната Лесула. Тя е открита през 2007 година в Демократична република Конго в Африка. Освен това се оказва, че гибоните, лемурите и шимпанзетата не са научно класифицирани като маймуни. Всички те са примати, но подобно на хората имат различна класификация спрямо маймуните. И едно пояснение. Тези маймуни, които живеят в Централна и Южна Америка, се наричат маймуни от Новия свят. А маймуните, които живеят в Африка и Азия, се наричат маймуни от Стария свят. А ние продължаваме с любими песни по Magic.

Здравейте! На финала на днешната ни среща в Не знахте това, приятели. В последните минути си говорим за маймуните и противно на разпространеното мнение, не, хората не произхождаме от тях. И може би не знаехте това, че маймуните от Стария свят, т.е. тези от Африка и Азия, имат тесни носове, които сочат надолу. Също така те не висят по дърветата и са по-големи. Маймуните от Новия свят, пък тези от Южна и Централна Америка, имат по-плоски носове и живеят по дърветата. И няколко рекорда. Женската паякова маймуна има най-дългата опашка от всички примати. Въпреки че тялото е дълго само 2 фута, то опашката им може да достигне 3 фута дължина. А мандриловите маймуни имат зъби, които са по-дълги дори от тези на лъва. Най-бързият примат на земята пък е маймуната Патас. Може да достигне скорост от впечатляващите 55 км в час. Лакари пък е една от най-редките и най-необичайно изглеждащи от всички маймуни от Новия свят. Макар да прилича на орангутан, лицето е розово, което често става и ярко червено, когато животното стане развълнувано или пък ядосано. Освен това издава шум, подобен на човешки смях. А маймуната сова, или още наричана нощна маймуна, е единствената нощна маймуна от Новия свят. Африканската пустиня Намиб пък е дом на чакмаските бабуини, един много издръжлив отряд, оцелял 116 дни без вода в пустинята, като се е хранил основно с смокини. И последно, но не по важност. Единствената дива маймуна в Европа е безобидния макак Барбари, който се среща в части от Северна Африка и британската територия.

на Гибралтар. И това подготвих за днес, приятели. Темата е много обширна и обещавам съвсем скоро да я надградим. А до тогава ни оставям в компанията на любими парчета по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.

Carbona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Канде влизат в надпреварата с Дондуков 2. Инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Стана ясно, че за президент се кандидатира Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Природния газ България

0: поскъпва с 5,5%, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българския газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратли в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите. На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона, каза Науседа в Вилнюс, цитиран от литовските медии. Наистина се надявам, че това послание достигна до режима в Кремъл на време, добави президента на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорени с Вашингтон подход към тази тема. Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите. След срещите му не беше официално потвърдено почти нищо. Американски медии съобщиха, като се позоваха на неназовани източници, че в рамките на посещението, което се състоя миналата сряда, Ратклиф е предупредил Русия да не напада натовски съюзници. Помолени да коментират публикациите от Кремъл, отрекоха написаното в тях и размахаха пръст на Запада. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.
1: Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, 8 и 12 часа, едва ли е нужно чапа толкова педантично да подхождам с часовника, но все пак трябва, като си отворя микрофона, нещо да избълвам в този час особено, така че работата е свършена. Добро утро, че си вторник, 1 септември, започва така.

някой си влиза в разгара, дето има едно новинарско клише. Ясни са ви в общи линии нещата. Единствено, което ми направи впечатление от вчера, беше, че явно вече имаме още един вечен кандидат, освен Йоло Денев, разбира се, който нямам представа дали ще се кандидатира, но Александър Томов с цветущия прякор от близкото минало Лупи, не знам поради каква случка му беше даден, но Сашо Томов също ще се кандидатира за президент, издигнат, разбира се, от инициативен комитет, но това е вечната амбар, ако мога да се изразя, разбира се, абсолютно с уважение. Извинявайте, че ме се сипат. С метафора. Между другото, от днес до 30 ноември влизат в сила промените във втория пенсионен стълб. Новите правила предвиждат частните пенсионно-осигурителни дружества да предлагат три вида ПОП-фондове. Като по думите на една дама, казва се Светла Несторова, в качеството и на член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, която беше дала едно пространно интервю в Нова, като по думите и голяма част от хората вероятно няма да направят активен избор в рамките на тази кампания. Тя препоръчва този период да бъде използван, за да се получи повече информация за личните пенсионни спестявания. Хубаво е да ползват това време, за да научат в коя пенсионна компания са, колко натрупвания има в партидите и каква доходност им носят тези натрупвания. Проверката може да бъде направена чрез телефонно обаждане до НАП, като тя обясни, че след идентификация, извинявайте, на личните данни, всеки може да получи информация в коя пенсионна компания се намира неговата партида, ако, разбира се, е забравил. Като следваща стъпка, експерта посочва контакт с конкретното пенсионно дружество. Оттам осигурените могат да получат информация за натрупаните средства и реализирана доходност, ако вече не са я получили чрез годишното си извлечение. Като от 1 януари до година пенсионните партиди могат да бъдат инвестирани по различен начин, в зависимост от възрастта на осигурените. За хората до 50 години се предвижда по-динамична инвестиционна стратегия. Тя включва по-голям дял на инвестициите в акции, което предполага възможност за по-висока доходност, но естествено и по-висок риск. Естествено, дамата подчерта, че не бива да се възприема всичко това като заплаха за спестяванията. Всички вноски са гарантирани, по закон няма как да бъдат изгубени. Не може да изгубиш натрупаните брутни вноски. Така че, мисля, че за повече инфо нещата може да си ги разцъкате и самички.

Така, хороскопче бях бях приготвил и абсолютно мисля да го изстрелям, но преди това, приятели, да ви подсетя нещо. Не, също няма какво да ви подсещам. В смисъл, не е нужно да има една приказка, да си повтаряме едни и същи неща по много пъти. Между другото, вчера ми направи впечатление, че Министерство на образованието и науката обяви, че две дълги почивки през пролета ще имат учениците 9 дни в началото на април, от 3 до 11 и 10 около Великден и Герголден, което дава възможност за по-добър баланс между почивни дни и учебни занятия. Така са написали и те. Аз единственото, което не схващам, защото няма нищо лошо в цялата история, но защо обясняват как

почивката щяла да бъде така непредвидено голяма, когато те по принцип, Министерството има предвид, винаги когато публикуват учебния план за годината с прилежащите, разбира се, почивки за децата, в тези почивни дни се смятат и събота и неделя, които по принцип са си почивни дни. Така че не е баш като, нали, да кажеш имате 7 дни почивка, защото те по принцип от една седмица, освен петте, които са учебни от понеделник до петък, събота и неделя де юре и де факто винаги си почивни. Не знам. Така за го прецени, така всичко сметат. Както и в случая с следли малко и празниците.

0: деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пактили и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG!

0: Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения!

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, бързам да стрелям с неща, свързани с времето. Защо? Ми защото малко по-динамично го дават в сравнение с вчера. Вчера някакщо се беше заоблачило, но пък не преваля по-скоро, защото по прогноза имаше такава вероятност, ама не се сбъдна. Днес би трябвало да има слънчево време навсякъде. Над Западна и Централна България след обед е възможно да има краткотрайни валежи, умерен северозападен ветрец, ако ви интересува произхода му като посока. По планините слънчево, но около и следобед предимно над западната половина от страната планинска такава ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, дават на 2000 около 17. Утре, сряда, слънчево време. Прогнозата е копи-пейст от днес. Слънчево до обяд, около и следобяд е възможно да заоблачи и да вълне. Вече в четвъртък настъпва същинската промяна седмична, защото нощта срещу четвъртък, т.е. сряда срещу четвъртък, ще задуха някакъв силен студен ветрец. Температурите слизат с 5-6 градуса надолу, възможно и да вълне, и четвъртък ще е малко по-приятно време. В смисъл няма да е 30, ще е 25-26 максимум. Петък ветровито, с температури до 29, и от събота си се вече поуправя и стабилизира.

Бум. Абсолютно бум. Нещо бум-бум. Е, хороскоп, бе, чай, бум-бум-бум и се замотах. Извинявайте, просто явно и аз още стоя и спя. Така, според госпожа Пенчел, луната е в знак Овен и се движи на празен ход до 11 часа днес. Паху, че е до обяд. Това е кратък, но важен интервал, написала жената, в който е препоръчително да избягвате започването на нови начинания, подписването на договори или взимането на ключови решения. Хубаво е днес да използвате времето за почивка. Време за постигане на абсолютно и тотална висша мъдрост. Следете за своите мисли, думи и постъпки. Могат да се случат интересни събития, написала жената, да изпитате нови емоции и усещания. Ако от днешния ден осъществите ново запознанство, общуването ви може да се превърне в нещо повече. Нали така, цънк, намигам. Любовните и интимни отношения днес, госпожа Пенчева е написала, че се препоръчват. Важното е на двамата партньори да им е приятно и да се чувстват комфортно един с друг. Ако не им е приятно, възможно е да у единия да се прояви болест на стомаха. Така, ако днес вземете решение, с което ви кара да се чувствате вдъхновени, това е потвърждение от Вселената, че сте абсолютно тотално на здрав път. Страхът от височина или световъртеж в този ден са знак, че не сте готови за промяната, която предстои. Каква е тази промяна, не знам. Ако днес се подхлъзнете, или не дай си Боже да паднете по някакъв начин, независимо на коя страна, е предупреждение, че трябва да промените своите планове. Обаче не е написала кои. Нали? Съжалявам, но това е. За прическа и за козметик нищо не е написала, но казах ви, в любовно отношение абсолютно се препоръчва. Всичко, което си решите...

Абсолютен тъч. Ние да му тъч, доспай го. А защо мъжете отслабват по-трудно? Велико заглавие с още по-велико съдържание. Така, гледайца, мъжете могат да изпитват по-големи затруднения при отслабване, защото често възприемат диетите като прекалено рестриктивни и по-скоро насочени към жените. Тук се цитира едно изследване, значи, или по-скоро, не знам, нещо като тест и интервю. Майде, ще ви го цитирам. 24 мъже са интервюирани над 30 години в опита им с програми за отслабване, като резултатите, публикувани в едно научно списание, показват, че думата диета се свързва изключително и само с ограничения, лишения, силна воля и риск от неуспех. Според изследването, много мъже възприемат диетите като краткосрочен режим, максимум до 3 месеца, който трудно може да бъде поддържан дълго време. А като мъжете са по-слабо ангажирани с културата около отслабването и обсъждането на телесното тегло, за разлика от жените, те рядко говорят с приятели за външен вид, хранене и килограми. Според Британската национална здравна служба, нали, която е главният източник на това, което ви чета, около 80% от мъжете в Великобритания са с наднормално тегло и затлъстяване. Процентът при жените е около 60%. Като част от мъжете са казва, че са постигнали по-добри резултати, когато партньорките им са участвали активно в планирането на храненето и избора на здравословни продукти, като основните мотиви за отслабване не са били някакво нещо свързано с здравето до чукна на дърво, ами подобряване на външния вид и неудовлетвореност от собственото тело и така нататък. Предишното изследване, което мисля, че пак сме го цитирали, установи, че много мъже над 35 приемат покачването на теглото като абсолютно нормално нещо, което им се случва след 40 годишни. Така да е.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ново заседание се очаква по делото за тежки инцидент с АТВ Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, малкият и син беше тежко ранен. Очаква се да бъде представена автотехническата експертиза на АТВ-то. Защитата твърди, че превозното средство имало технически проблем. Според Бургазлиев, педала на гъста е блокирал, а спирачките не са сработили и така се е стигнало до катастрофата. По данни на разследващите обаче, атракционната количка е била технически изправна. Огледите не са установили дефекта. На предходните заседания стана ясно, че около месец преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяваната им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере

0: динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. Обичайно по това време на годината газохранилищата в Европа са запълнени на около 80%, в момента са на около 65%. Как ще се отразят геополитиката и климата върху енергийните сметки в Европа? Темата пред Нова коментира Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество. Миналата зима беше необичайно студена и газохранилищата се изпразниха повече. През пролета се затвори Ормузкия проток. Всички чакаха да свърши войната, за да пълнят. Тя така и не свършва, казва Ангелов. По думите му, търговците се надяват протока да се отвори и цените да паднат. Ако сега се купува, после може да има големи загуби. Според него, почти всички страни в Европейския съюз ще успеят да си запълнят газохранилищата. Броя на хората в неизвестност след опустошителните наводнения в Непал е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, съобщиха местните власти. В тази нова обща бройка са включени 590 и двама чуждестранни граждани. Потвърдените жертви на бедствието обаче вече надхвърлят 950, след като първоначалните данни бяха за 903. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми 9 часа и 8 минутки, вие сте с мен, аз съм с вас, малко сме и във времето, и той е сред нас, и въобще... Та бе, какво ти кажа? Практични съвети, приятели. Така, класическа ситуация, необичайна сценка прекъсна футболен матч в мексиканския щат Мичоакан, след като стадо крави нахлу на терена. И това ще кажеш тук горе-долу, все едно некъде в Виноградец, примерно, играе срещу Карабонар. Но не. Появата на животните предизвика паника сред футболистите, защото те са били деца. Оставили са топките, тръгнали са да бегат към трибуните, докато кравите са си почнали да си пасат от терена. Като ситуацията може да стане по-опасна, но на пътя на животните застава главният съдия на матча и отнекъде появило се куче. Докато мъжът се опитва да спре кравите с размахване на ръце, кучето подгонва кравите и успява да ги изкара извън игрището. Така децата после отиват и си довършват матча. Толкова познато звучи. Не само за детски футбол.

уважаеми. Мисля, че когато се казваш Доналд Тръмп, нещата са ясни, просто само като споменеш първото и второто си име, то вече станаха ясни. Човекът действа с мащаб и разкош и размах. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на Доналд Тръмп да продължи мащабното строителство в Белия дом, отменяйки спирането на строежа, наложено от подобни съдебни инстанции. С решение от 5 на 4 гласа, Върховният съд на щатите позволи на строителните екипи да продължат работата си по балната зала с площ от над 8000 квадратни метра.

Делото беше заведено от Националния тръст за опазване на историческото наследство на щатите след събарянето на историческото източно крило на Белия дом. Мнозинството съдии от Върховния съд обаче отхвърлиха жалбата с мотива, че организацията вероятно няма правен основателен интерес да съди администрацията. По този начин съда заобиколи въпроса дали проектът е законен по същество. Решението предизвика широк отзвук поради разкола сред консервативното мнозинство в съда. Председателят на съда застана на страната на тримата либерални съдии. В своето остро особено мнение написа, че строителството най-вероятно е незаконно, защото законът изисква изричното съгласие на Конгреса за каквито и да било нови сгради и мащабни реконструкции в президентския парк на столицата. Каквото одобрение Доналд Тръмп изобщо не е поискал никога. В момента на обекта денонощно работят работници, докато критиците определят проекта като разрушаване на историческото наследство на Белия дом. Доналд Тръмп казва, че под балната зала се изграждат много важни за сигурността бункери и военни съоръжения. Велико. С площ близо от 8000 квадратни метра, новата сграда ще бъде почти двойно по-голяма от цялата основна резиденция на Белия дом, чиято площ е около 5000 квадратни метра. Сградата се изгражда, според думите на Доналд Тръмп, с цел провеждане на официални държавни вечери и мащабни събития. Ще събира между 650 и 1000 седящи гости. За сравнение, до сегашната най-голяма зала в Белия дом има капацитет 200 човека. Проектът наистина не включва единствено залата над земята, тъй като историческото крило бе напълно срутено. Под новия комплекс се изгражда подземен бункер на 6 нива, който да замени стария президентски оперативен център при извънредни ситуации, заедно с нови кухни, сервизни помещения и специализирана инфраструктура за тайните служби. Виж какво, нещата трябва да се правят с размах.

Значи, уважаеми, страшно много идиошни минават през очите тук, докато си всеки ден си нищите неща за програмата, но такова чудо до сега не беше. Мога да ви се закълна. Просто... Директно ще цитирам, няма какво въобще да се обяснявам. Гадене, повръщане, остра диария, болки в корема, висока температура, обща слабост, мускулни спазми, замаяност. Всички тези, кажи го, всички тези симптоми могат да водят до няколко неща, нали? През вирусна инфекция до топлинен удар, слънчев такъв, който се дублира почти с топлиния малко като... Да, това е. Но никой няма да му хрумне, че това са също симптоми на натравяне с диня. Затова ви казах сутринта, че съм се облещил все такива очи. Как натравяне с диня, батко? Гледай сега, не измита

Та кора на динята може да пренесе микроорганизми като салмонела или листерия вътре в плода при рязане. Нарязаната дина и оставена на стайна температура бързо влиза в бактерии. Не на последно място и преяждането с диня. Консумацията на огромно количество диня повишава калия в кръвта и може да увреди сърцето, и нещо самата диня не е вредна за здравето. Нали? Тук са направили и тази оговорка. Колко бате диня ти трябва да изядеш, за да си дигнеш нивото на калий? Колко, нали? Нали, кората на динята и така, гастроентерити, това е остро възпаление на ригавицата на стомаха и на червата. Боже мили, брате, къде да го чета това нещо? И нитратите, нали, естествено. Тук има ускорен полуслабост, объркване, гърчове, кома, гадене, диария. Точка.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

10 без 23 минутки е часа в момента. И време е да си говорим, ако искате. Ма то се тая ден, но слънчево време го дават за днес, което по никакъв начин не се сбъдва над повечето райони. Над Западна и Централна България е възможно да вълне. Като температурите обаче няма да пострадат следствие на валежа. По планините би трябвало да е слънчево до обяд, след обяд и там дъждец го гледат. 1200 метра максимална температура очаква 25 градуса на 2000 около 17. Утре слънчево време, прогнозата е същата като за днес. Слънчево след обяд е възможно да попревали. Вече това, което ще се случи като промяна, касае сряда, късен следобед към вечер срещу четвъртък, когато би трябвало някакъв хладен ветрец да задува, да свали температурите с 5-6 градуса, да има интензивни валежи на места, петък да бъде ветровито и вече от събота нататък времето отново да се оправи. В смисъл, температурите ще падат с 5-6 градуса, нищо фаталистично. От 35 падат на 30 в тия райони, което е било 35, другите от 30 падат на 25 като максимални. Напротив, даже мисля, че доста приятно, кажи го, прохлада малко така.

Уважаеми, частните разговори с чат-ботове, базирани на изкуствен интелект, все по-често се използват като доказателства в съдебни дела. Тези записи могат да разкрият намеренията и личните мисли на потребителите, но не се ползват със същата правна защита на поверителността, която обхваща комуникацията с адвокати, лекари или терапевти, примерно. Въпреки че хората все по-често използват чат-GPT за абсолютни глупости, имам предвид за лични въпроси и здравословни най-вече такива, тези разговори могат да бъдат изискани чрез съдебна заповед или да бъдат открити при обиск на телефона ви. Преглед на Washington Post установи, че такива записи са били цитирани в 12 публични съдебни дела през последните две години, като реалният брой вероятно е по-висок. Нали? Това става просто главно и само за щатите, защото там има много голям обем от допълнителни неща, които могат да бъдат включени като доказателствен материал. Един от случаите включва тинейджър, който е завел дело срещу технологични гиганти заради психични проблеми, причинени според него от социалните мрежи. Адвокатите на ответната страна получили историята на използването на чат-GPT от младия човек, в която той обсъждал потенциално споразумение с баща си. В друг случай, компанията OpenAI сама се е свързвала с ФБР, след като потребител описал в чат-бот планове да нарани някакви хора и най-вече бившата си приятелка, като е търсил как да си прави бомби и така нататък. Мъжът последствие бил арестуван.

и осъден. Разговорите с изкуствения интелект не се ползват с правната привилегия, която защитава адвокатска или лекарска тайна, примерно. Но в крайна сметка се оказва, че тия чатове са достъпни за полицията при нужда.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в

0: BG. Изберите трапките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? Store BG.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Искаме да има яснота при определянето на наценките. В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата. Това каза пред Нова депутат от Прогресивна България и заместник-председател на комисията по земеделието Тодор Джиков. Преговорите с търговските вериги продължават. Джиков очаква да бъде постигнат търсения ефект и това да се случи до нова година. Резултати се очакват по две линии. Едната е да има проследяемост по веригата на доставки. Какво остава и къде се разпределят наценките от производителя до търговеца на дребно. Това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата, толкова повече наценката се увеличава, коментира Джиков. Той обясни каква е справедлива в брутен марж. Това е една нормална наценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не може да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована наценка. Нормалната наценка би трябвало да е не повече от 35-40%, каза Джиков. Планираната от Здравното министерство административна оптимизация не трябва да води до загуби на експерти.

0: експерти и прекъсване на процеси и отношения, които имат пряко значение за лекарствената политика у нас. Това заявяват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в отворено писмо, публикувано на интернет страницата им. Те призовават за анализ преди да се вземе решение за бъдещето на този орган, чието функции според плановете на управляващите ще бъдат прехвърлени към дирекцията в Министерството. От съвета припомням, че са високо специализиран експертен орган, който не само регулира ценообразуването на лекарствата у нас, но изпълнява и нови функции, като оценка на здравните технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри на лекарствените продукти. Летният туристически сезон по българското Черноморие към края си от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според Българската хотелиерска асоциация сезона е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора, предава БНТ. По думите му, при входящия туризъм няма драматичен спад. Като пример, Данев посочва управляваните от него хотели, в които броя на реализираните нощувки е близък до миналогодишния. Според него, голямото предизвикателство пред българския туризъм е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи със самолет от периода преди COVID. Сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти. 7 души бяха убити при руски удар с балистични ракети по железопътно депо в Киев през нощта срещу 1 септември, съобщи ръководителя на украинските железници Олександр Перцовски. Балистичният удар отне живота на 7 души, 6-ма от които бяха наши служители. Един наш колега е ранен и се намира в болница, написа Перцовски във Фейсбук, цитиран от Франс Прес. Той съобщи за значителни щети вследствие на атаката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Ей, уважаеми, часа е 10-9 минутки, още малко време ще се правим компания. А между другото, нали, те минаха новините, сервизните информации и така нататък. Месец август тази година в България е сред най-топлите месеци от 1930 година насам. Като съобщението не е от кой ден, нали, не да кажеш тук нещо чуждоземно, не. Националният институт по метеорология и хидрология го води като данни. Като средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина по-висока от миналогодишния август, който е бил четвърти най-топъл, откакто се мери температура в България след 30-та година. Другите топли са били 2024-та, 2010-та и 1950-та, между другото. Месецът е най-сухия, тази година има преди август, от 1988 година, който е един от най-сухите месеци августо до моменто. Така де, те редовно си ги публикуват тия неща за справка за времето през изтеклия месец, може другото. Не, че ще седна тук да ви ги чета. А между другото, колкото и това, нали, да ви чета данни с мега топлото време, най-ниската измерена температура август месец навръх в България е 0 градуса. Навръх Мусала на 15 август. А най-ниската в София е измерена на 16 август, когато сутринта е било 11 градуса.

обикновено след като един сезон приключи, той летния още не е приключил официално. В България горе-долу малко на кантар, дали от 1 септември не си е приключил основно, но все пак, ако времето е хубаво, поне до края на септември може спокойно се джитка на море, даже и тук. Пътуванията в последни моменти за силен интерес към планинските и по-хладни райони бяха сред основните тенденции през летния туристически сезон, не в България, във Франция, между другото. Лятото е много добро след също силния период 2025, това са думи на французите, като според там техния си туристически съюз, той се казва по различен начин във Франция, но обяснява, че всъщност броя на чуждестранни туристи е нараснал, не толкова да посещават, нали, крайбрежието. Не, по-скоро са тръгнали по планини и в по-хладните места. Като планинските курорти са излезли на първо място по печеливш курорт от летен сезон, като са бутнали назад морските. Заетостта им е нараснала с 2,3 пункта на годишна база. Иначе, миналото година Франция запазва позицията си на най-посещаваната страна в света с 102 милиона чуждестранни туристи.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август.

0: Митко Павлов.
1: И богатите плачат, уважаеми, нали, за радост на всички нас, които доволно стоим и потриваме малките си сейрджийски ръчички отстрани. Правният спор между брат Пит и Анджелина Джоли за френското имение и винар на Шато Миравал или Миравал, не знам къде е ударението, влиза в нова фаза. 69 годишни в момента брат Пит поиска съда да задължи бившата му да представи финансови документи и данъчни сведения за период от 2 години, от 2017 до 2019. Адвокатите на актьора твърдят, че Анджелина Джоли първоначално е била готова да предостави информация за доходите си за тия 2 години, а не за 4 години, извинявам се, но в февруари 2026 ограничила документите до 2020 и 2021. Причината е ключов спор в делото за това шато. Брат Пит твърди, че Анджелина Джоли е поставила финансовото си положение в центъра на защитата си, след като е посочила желание за икономическа независимост като част от причините да продаде дела си във винарната. Според неговите адвокати, финансовите отчети могат да покажат дали тя изобщо е била под някакъв икономически натиск през този период, най-малкото като и видят доходите. А екипът пък на актрисата оспорва тази тези, заявява, че тя никога не е твърдяла, че е била в тежко финансово положение, а напротив иска просто отделяне на личните и бизнес интереси от тези на брат Пит след края на техните взаимоотношения. Иначе спора за това шато стартира 2022, като 2021 актрисата продаде своята половинка, половинка от... там нещо друго, което пак беше свързано с някакви алкохоли. И тук почнаха дела.

Уважаеми, толкова от програмата днес. Утре съм на линия, естествено, малкият петък. Знаете, традицията си повелява. След новините в 8 да отворя срядата. Да имате прекрасен вторник, желая. Айде!

0: Навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съдебните власти в Северна Македония продължават да не допускат пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова да се прибере за лечение в България. Документите на младата жена са отнети след пътен инцидент през октомври миналата година. В понеделник казусът предизвика протести едновременно в София и пред съда в македонския град Кочани. Случаят се решава политически, а македонските власти умишлено използват факта, че семейството е с български паспорти и самосъзнание. Това заяви Симеон Михайлов, баща на пострадалата при тежката катастрофа Михайлова, в ефира на Нова. По думите му, македонските власти се опитват да прехвърлят вината за трагичен инцидент върху нея, за да прикрият груба грешка на собствената си полиция, като за целта получават директни нареждания от кабинета на премиера Християн Мицкоски. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, но наценките в търговските вериги остават твърде високи, посочи пред BTV председателя на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Коментара му идва на фона на данни за значителни наценки при редица основни храни. Според информации, те достигат до 77% при прясното мляко, 82% при сиренето, 91% при кашкавала, 89% при яйцата и 73% при каймата. По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надежни референтни данни за движението на цените по цялата верига, от производителя до крайния потребител. Той даде за пример Франция, където функционират специализирани обсерватории, които следят цялостния модел на ценообразуване. Според него в България институциите все още не работят достатъчно координирано. Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществена поръчка за осигуряването на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вот ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативни комитети, които ще подкрепят независимите кандидати. След исторически спад на нивото на река Дунав през последните дни, обема леко се повишава. Според директора на проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев, в момента се наблюдава резултат от валежите преди около 10 дни в западната част на водосборния басейн на реката. В 6 водомерни поста, които се наблюдават, повишението между 2 и 7 см. Най-голямо е в района на Силистра, най-малко при Ново село. Това е резултат точно от вълната, която вече се оттича. Очакваме поради липса на валежи в западната част на водосбора следващата

0: седмица да имаме застой и леко понижение, каза инженер Занев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
13: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президента. Екс-главният секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вице-президент. Това стане ясно на събитие пред историческия музей в Гоце Делчев. Георги Кандев обясни мотивите си. Застанах до господин Гюров, защото видях, че е справедлив човек. Не го е страх да признава грешките си, но и не се страхува да ги поправи. Аз мога да бъда полезен всичко, което знам в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мен. Каквото мисля, това и казвам. При мен няма втори план. Възпитан съм да спазвам и да бдя над закона, каза Кандев. От своя страна Андрей Гюров обяви, че се впуска в надпреварата за държавен глава от обич към родината. Държавата е там, където много възрожденци мечтаеха да бъде, в европейското семейство. Има много успешни българи, голяма част от които влизат в нашия инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигнат своите цели, и разясни Гюров. Приветстваме заявената готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев за вице-президент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната, се посочва в разпространена до медиите позиция на Да, България. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация с силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Два месеца преди президентските избори на 25 октомври все още има неизвестни около част от кандидат президентските двойки. Президентът Илияна Йотова ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя ще получи и политическа подкрепа от Прогресивна България и БСП. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът за вице-президент. Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, а Цвета Кирилова за вице-президент. Сред кандидатите за държавен глава и бившия служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата. Здравната инвестиционна компания за детска болница е с изцяло ново ръководство. Това е поредната кадрова промяна, предприета от здравния министър Катя Ивкова. Държавното дружество е отговорно за реализацията на проекта за изграждането на националната детска болница. Нови изпълнителен директор е професор Елена Пенева Златкова. В съвета на директорите като председател и заместник председател влизат съответно Румен Цеков и Васил Раков. С решение от 28 август са освободени досегашния изпълнителен директор Десислава Малин, както и членовете на съвета на директорите Стефан Спарухов и Славена Костова. Промяната идва на фона на продължаващата работа по проекта за национална детска болница, чието изграждане е сред основните ангажименти на държавата в здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с съдействието на...
3: Супровит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма.

0: всеки сезон с Супровит.
1: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
2: Работно време с Елена Бозова.

Рок-н-рол настроение от сър Елтън Джон. Начеваме общия труд в първия ден на септември, който както винаги е празник, защото по традиция, хилядолетна вече такава, се отбелязва началото на новата църковна година. Светски новата година пристига на 1 януари, но църковно пристига на 1 септември. Освен това е празник за хората, които носят благородното и красиво име Симеон и неговите производни. Сред българите денят е известен още като Симеон Орач, Симеон Сърб, Симеон Брулю, Симеон Полазник, Летен Полазник всъщност. Пак оная традиция, с който ти влезе пръв в къщата. Този празник се счита от миналото за началото на земеделската нова година. Тогава започвала есенната оран и сеитба. Бруленето и събирането на орехите. На Симеонов ден се правят прогнози за времето. Каквото е в този ден, такова ще е през януари. Ако видят, че на този ден кучето лежи свито на кълбо, старите българи са казвали, че зимата ще е подрани. И не само ще подрани, ами ще бъде и доста студена. Народната традиция изисква на Симеонов ден да не се дават назаем пари, да не се изнася нищо от къщата, за да не излезе берекетът от дома. Не се готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще влезе в къщата. Пак она е история с полазниците, ма те си много новогодишни такива традиции. Ако е добър, разбира се, реколтата ще е добра и плодовита. По същия начин и урачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с пълно... има се предвид най-вероятно така от една страна да е добър човек, от друга страна най-вероятно да носи нещо в ръцете си. Житото ще народи много зърно, ако видиш такова нещо, човек с пълно. На този ден жените замесват пшенично тесто, правят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се орат нивите. Приготвят се малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. И така, честит имен ден на Симеон!

0: Simon, Simona, Simo, Sima, Simana, Mona, Chi, Marta. Ето виж, това ме изненада.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

И след това изпълнение на Мелани Фиона по Magic, още за празничните фокуси на днешния първи ден от есенният. Да, идва есента, септември. Говорим за лични празници. Две от най-влиятелните имена в историята на световната поп-музика, Бари Гиб и Глория Естефан, споделят една и съща празнична дата и се подготвят да отбележат рождените си дни, именно днес на 1 септември. През тази година и двамата артисти се намират в повратни моменти от своите десетилетни кариери, изпълнени с нови музикални проекти, престижни отличия, мащабни сценични изяви. Проектите им продължават да вълнуват милиони фенове по света, доказвайки, че истинският талант няма възраст. Няма нужда повече от такива доказателства.

доказателства. Ясно е, че когато човек е голям творец, наистина годините са цифра. Сър Бари Гиб, който днес става на 80 години, абсолютно юбилейно настроение, изживява изключително емоционална година. Като последната жива легенда от великата група Bee Gees, той обяви своето голямо прощално турне, което се казва One Last Ride. Музикантът споделя сцената със своя син Стивън Гиб, като превръща концертите в трогателен трибют към покойните си братя Робин и Морис. Турнето предизвика и истински фурор, и разпродадени зали, след като по-рано през годината Бари Гиб разплака публиката по време на емоционално изпълнение на наградите Грами. Глория Естефан, кралицата на латиното, също има поводи за мащабно празнуване на своя рожден ден. За последно в 60-те като човешко десетилетие, днес тя прави 69. Годината започна грандиозно за нея, като спечели поредната си статуетка Грами в категорията за най-добър тропически латино албум. В интервю за именито списание тя се шегува, че след толкова години в индустрията е мислила, че ще стане баба Грани. Тук се е заиграла фонетично с Грами, преди да спечели поредното си грамофонче. И още един личен повод за празнуване и юбилейно човешко настроение. Еми да, отива лятото, пристъпва есента, оставаме. Помните финалната песен, любимия все още на много голяма част от българите ни. Една от най-великите, съвсем спокойно мога да кажа, комедии, оркестър без име. Та Катерина Евродина днес прави своите 70 години. Живот и здраве да е, Кате. Наистина здраве най-вече. Оттам насетне всичко ще се нареди. И сега като гледам, тук идва едно италианско изпълнение, Тото Кутуньо, а можеше да е Кесара.

И след здравото пеене в това изпълнение на Eternal, няма как да не отворим приказки за климата. Още повече, че начеваме един нов месец. Септември винаги си е равно на есен. Еми да, отпочваме лека по лека сезона, въпреки че астрономически това ще се случи и по-нататък през месеца. Една обща картина, климатична такава, както обичам да казвам, погледнато от дрон. Септември този по-често ще се задържат температурите в диапазона 23-29 градуса, като в края на първото десетдневие тенденцията е за последващо плавно понижение. Ясно изразена област с отрицателни температурни аномалии в високата атмосфера около 14 септември.

Тогава ще се засили по-есения характер на времето и ще отслабне лятното влияние. Ама и внимание, може да се каже. Очаква се този период да донесе по-чести нахлувания на по-хладен въздух от север-северозапад, потенциално от северо-исток. Това ще направи средата на месеца динамична и силно променлива, макар че промените в стратосферата не носят автоматично застудяване на земната повърхност. Осезаемото понижение на температурите през второто десетдневие ще свали дневните максимални стойности до около 20-26 градуса, а пък минималните температури ще бъдат в порядъка на 8-13 градуса. Другото така характерно, което мога да очертая, е, че ето, влизаме в приказките за климатичното време, когато освен за максимални градуси, защото до този момент само за това си говорим за максимумите, започваме и вкарваме в играта вече думички и за минималните температури. Да, утрините и вечерите вече по-различни. Слънцето започна да грее под друг наклон и светлото на деня ще почне лека-полека да намалява. Ама чакайте да спра, някой може да изпитват меланхолия от това нещо, а това е естествено състояние на природата. Дето се казва, по-добре си представите, че свири сезонът есен от годишните времена на Вивалди.

0: тази лежерна музика на The Real Things съвсем леко и безпроблемно се движи към финала на това време. Там са и изпълненията на Дона Луис, Принс и Марк Антони преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободил борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече заемала този пост през 2022 при служебния министър Медиджиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти. 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърляло запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикало втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27.

0: 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И за това изпълнение на Бритни Спирс влизаме в час по история и започваме оттам, в първите часове на 1 септември, а годината е 1939, когато светът се събужда в нова и непозната реалност. Зарята над Балтийското крайбрежие не донася спокойствие, а звука от първите залпове на учебния кораб Шлезвиг-Холщайн открил огън по полските укрепления на полуостров Вестерплате. Нацистка Германия нахлува в Полша без официално обявяване на война, с което пък се поставя началото на един от най-кървавите конфликти в историята на човечеството. Подготвяната с месеци военна операция открива сцена, в която съдбата на една държава е предварително подпечатана от амбициите на завоеватели и пасивността на техните съюзници. Германското настъпление демонстрира познатите до този момент представи за водене на война. За първи път на бойното поле се прилага концепцията за блицкриг. Светкавично комбиниране на бързо подвижни танкови дивизии, моторизирана пехота и опустошителни въздушни удари. И така всъщност се поставя официалното начало на Втората световна война. Въпреки че полските войници показват изключителна храброст и отчаяна съпротива при места като Бзура и в обсъдената Варшава, разликата в техническото оборудване и тактическото превъзходство на Вермахта бързо пречупва фронтовата линия. Оттам нататък всички знаем как продължава този разказ.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това вълнуващо изпълнение на Настейша, един драматичен сюжет, който разказва като събитие и история днешната дата. Голямото земетресение в Канто, което се случва точно в 11.58 на 1 септември 1923 година. Магнитудът на земетресението се оценява на 7,9-8,4 по скалата на Рихтер. Почти наистина като на кино, само че не, абсолютно наживо. Епицентърът му е в залива Сагами. То разрушава Токио, пристанището Йокохама и съседните префектури Чиба, Канагава и Шидзуока. Нанасят тежки поражения в цялата равнина Канто. Жертвите на това огромно земетресение са около 142 000 души. Над 570 000 жилища са разрушени, а около 1,9 милиона души остават без подслон. Щетите са огромни. Земетресението става около обяд, когато много хора използват огън, за да готвят. Това предизвиква и многобройни пожари, които стават основната причина и за повечето жертви. Огънят се разпространява бързо заради силните ветрове от близкия тайфун, намиращ се на бреговете на Северна Япония. Някои пожари се превръщат в огнени бури, една от които унищожава поне 30 000 души, събрани на открито пространство в центъра на Токио. Земетресението силно нарушава водоснабдяването, поради което пожарите продължават почти два дни до късно сутринта на 3 септември. Наистина уникални мащаби. Това е едно от най-големите земетресения, случвали се в Япония, където земята е твърде неспокойна и японците като народ са подготвени за такива природни стихии. От тогава насам, бъдете сигурни, мерките са взети, строителството е подобрено, така че дори да се случи някога подобно грамадански земетресение, щетите да не са в този размер, какъвто са били на 1 септември 1923 година.

И след това изпълнение на Алън Майлс, още един много приятен сюжет, който освен, че се разиграва исторически, се разиграва и на терена на художеството. Първо отиваме в далечната 1972 година, когато в Рейкявик, Исландия, американецът Боби Фишер побеждава руснака Борис Паски и става световен шампион по шахмат. Това се случва на 1 септември, като преди това е имало игра на партии на нерви. Още от началото на юли, докато стигнем до този заветен 1 септември. И сега, разбира се, веднага се настаняваме на територията на художеството, защото там се разказва цялата тази история от онова време на сблъсъци между изток и запад. Филмът за мача на века в шахмата, партията на Боби Фишер с съветския тогава шампион Борис Паски в Рейкявик, Исландия през 1972 година. Един двубой силно политизиран, а младият и открито не интересуващ се от студената война Фишер развива все по-силна параноя. Всичко това е разказано в един филм от 2014 година с жанр биографичен, спортен и драма. Филм ко-продукция между Съединените щати и Канада. Да пожертваш пешка е заглавието. Като в ролята на Боби Фишер се изявява актьорът Тоби Магуайър. Сюжетът не само ни поставя на първия ред като свидетели на тези събития, но предлага и поглед към психологията на двамата главни играчи. Съветската шахматна школа, която дълго време държи, да го кажем така, монопол върху играта. И Спаски се смята за непобедим, но претендент има и това е феноменалният американец Фишер. Той всъщност става най-младият гросмайстор в света, живее за шахмата, но майсторството му е засенчено от неговата ексцентричност и противоречивите му избухвания. Тоби Магуайър в ролята на Боби Фишер. Оттам насетне гледаме перфектна, брилянтна игра, почти като професионална бродерия от Лив Шрайбър, Питър Саргард, Майкъл Стублър, Едуард Зиновиев, Лили Рейп, Робин Уайгърт. И така, натам ви насочвам. Ако искате да научите историята, този филм ще ви я разкаже наистина по уникално приятен начин. Да пожертваш пешка, филм от 2014 година.

0: А така, шлагерно, разлято, приятно и спокойно, точно с такива настроения пристъпваме към преброените минутки до края на това време. Там остават за слушане R.E.M., Queen и Cher. Много силна подредба.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представяне на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчици, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите два лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево.

0: време. Около следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купаста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Това е Magic.

0: И след това страстно изпълнение на класика започваме да обхождаме градовете в търсене на култура. Няма какво да я търсим, тя е пред очите ни. Есента се завършва с богатска градска програма. По-малко от две седмици остават до финала на София Summer Fest. Това е лятото в големия град. Фестивал, който започна тази година живота си на 22 юли и ще продължи до 13 септември. Последните фестивални дни ще предложат комбинация от театър, музика, кино, комедия и детски спектакли. Големият финал на 13 септември с концерта One Night of the Dell. За първи път в България гостува шоуто, определено като най-добрия трибют на Адел в Великобритания. Събитието е с кауза, в подкрепа на мисията на Заедно в час, всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Ден по-рано, на 12 септември, сцената ще бъде завладяна от Лисицата и Котараците. Един много приятен музикален проект, събрал много талантливи хора. А те ще представят своя музикален проект «Песни по велики романи». Чудесно заглавие. Предполагам, че и съдържанието ще е много активно и атрактивно. Публиката ще чуе познати хитове на обичайни аранжименти на всички класики и напълно нови песни, посветени на познати литературни герои. Това шоу смесва джаз, рок, поп, мистика, алтернативна музика и естрада. На 8 септември пък се пренасиме в света на Beatles. The Beatles Legend ще бъде представен от италианска група, която е сред водещите европейски трибют формации на легендарните четирима от Ливърпул.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

И сега хващаме посока към Пловдив с намерението до финала на работното време на културата в големия град да си останем в Пловдив. Пловдив, който е привлекателен в всичките годишни времена, но особено благоприятен е в пролета и есента. Есента е, как да кажа, с богатско културно меню. Започваме с историята, която е с дата днес. Това е премиерата на моноспектакъла на Деян Донков, Последното бягство на Дон Жуан. Този спектакъл е избран да открие днес 22-то издание на Есения салон на изкуствата в града. Последното бягство на Дон Жуан е вторият моноспектакъл на този творчески дует Деян Донков и Недялко Славов. Донков прави сценична реализация на пиеса, в която смях, скептицизъм се редуват, за да зарадва зрителя и да го постави пред големия въпрос на времето ни, какво ни очаква утре. Дон Жуан пресича морета, континенти, държави, времеви граници, движи се напред-назад и историята и настоящето. Режисьор си е самият главен герой в тази пиеса Деян Донков, а музиката е на Асен Аврамов. Есеният салон на изкуствата представя фестивали, събития от всички жанрове, музика, театър, танц,

литература, визуални изкуства, изложби, арт-инсталации. Следващите думички ще говорим какво може да се види по улиците на Пловдив от 4 септември.

И за тази любима на мнозина любовна балада от White Snake за любовта към Пловдив, обещанието да се поразходим още там, защото там артисти от 9 държави ще се разхождат с над 30 спектакъла. Това включва програмата на 13-то издание на Международния фестивал за улични изкуства ТАТР в града. Продължение на 4 фестивални дни от 4 до 7 септември артисти от България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и Штатите завладяват главната улица, кварталите и парковете на града с уличен театър, цирк, акробатика, музика, гигантски кукли и спектакли за цялото семейство. Официалното откриване на 4 септември 8 вечерта, голямо парадно шествие по главната улица, което ще започне от Римския стадион и ще завърши пред сградата на Централна поща. В шествието ще се включат всички участници в фестивала. Освен това, фестивалът ще излезе от центъра на Пловдив и ще пренесе атмосферата си в три от градските квартали. В три поредни дни парковете в кварталите Кършиака, Тракия и Христо Смирненски ще се превърнат в сцени на цирк, театър, акробатика и отново, пак да подчертаем, гигантски кукли. Излизаме от Пловдив и влизаме в Варна. Ето така, можем само в думички да превземем такова разстояние. Премиерата на Свидетел на обвинението, това е най-новата постановка на драматичния театър в град Варна, Стоян Бъчваров. Точно то ще открие второто издание на Международния черноморски театрален фестивал на 23 септември. Това заглавие се поставя за първи път в България, а режисьорът е много разпознаваем. Той е много активен, продуктивен, Стоян Радев. Пиесата е на Агата Кристи. Постановъчният екип събира много именити творци. Декорът е на сценографа Никола Туруманов Фичо, а Ана Градечлиева е част от екипа на сериала Outlander. Тя е художник на костюмите. Музиката пък е дело на Миленко Кошаров. Хореограф е Теодора Попова. И сега малко за тази пиеса, която е премиерна за българската театрална сцена. Пиесата Свидетел на обвинението, адаптирана от самата Агата Кристи по нейния разказ от 1925-та «Ръцете на предателя». Тя е с много сценични и филмови интерпретации в света. И е един от най-прочутите сюжети на кралицата на Кримито. Действието се развива в Лондон през 20-те години на миналия век. Богата възрастна дама е убита, а свидетелската скамейка застава съпругата на обвиняемия и нещата поемат в неочаквана посока. Типично по Агата Кристи.

0: Ти една идея за танци, истинска класическа дискотека и дансинг. С това изпълнение на Бони М. Отиваме към финалните изпълнения. Те са на Майкъл Болтън, Уитни Хюстън и Ким Уайлд. Старо, но златно, както се казва.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоява все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък ще се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от километър 133 до километър 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Се връхах се късиците в едно студио и в 3 минути и 46 секунди в едно общо изпълнение. И сега към изпълненията и ролите в киното, защото тук му е работното време, към една млада личност, която върви успешно по този път и днес прави 30 години. Наистина значително житейско време. Честит рожден ден на младата и талантлива Зендая. В последните години тя наистина буквално израства пред очите ни като точно новото поколение в киносредите, което срещна славата на доста ранна възраст, пък след това направи необходимото, за да направи и добра връзка с славата, така че да не се подхлъзне. Част от това поколение е Зендая, родена на 1 септември 1996 в Оукланд, Калифорния, днес на 30. Още от съвсем ранна възраст проявява разнородни таланти, които не оставят незабелязани както от семейството, така и в училище. Пее, танцува, участва в представления, някак съвсем естествено съдбата е почукала на вратата. В младежките си години продава билети в местния Шекспиров театър, често участва и в някоя друга постановка. Знае с какво иска да се занимава, записва се в Оклендското училище за изкуство и продължава пътя си в театъра. Междувременно не спира да развива интереса си към музиката и пее в различни банди, като дори има и издаден албум зад гърба си. Всъщност аз познавам Зендая първо като певица. От сцената преминава към детските телевизионни предавания, с които бързо трупа известност, успехи и става любимка. Договорът с детски канал от 2009 се оказва като повратна точка или трамплин, както се казва в кариерата й, която я насочва в друга посока към киното. Дебютът на голям екран е през 2017 във филма Spider-Man за връщане у дома. Голямата слава обаче сполетява покрай участието и в сериала Еуфория, с което успява да докаже на всички, че не е просто, нали, така, тук-така дошла на тази територия, а че си има своето съвсем адекватно присъствие в киносредите. Между другото, така, за протокола тук трябва да споменем, че освен Зендая от този сериал Еуфория, така скочиха в големите киноистории Джейкъб Елорди и другата млада дама, Сидни Суини. Сидни Суини, за малко ми избяга името. Та е един сериал, който роди наистина актьори, които ще запазят трайно киноприсъствие и ще се развиват на тая територия. После затвърждението идва с участие в филми като Дюн. Наскоро отрази роля в Одисея, така че никакво съмнение за нейното бъдеще в киното. Харизматична, винаги така се откроява на червения килим. Тя е много високо и красиво момиче. Привлича вниманието с различни визии, експериментира с стила си. Винаги се получава, и то така е с красотата. Освен усет към модата, имала е и социална, и има социална ангажираност. Стреми се да бъде пример за подражание на младите. Така че честит рожден ден на тази красива млада жена.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Работно време. Селена Бозова.

И след това е изпълнение на Дзукеро, само да кажем, понеже си чухме и малко приятен италиански език. Утре започва фестивалния си живот, кинофестивала в Венеция, така че тук на кинотериторията ще имаме новини от там, какво става на червения киним. Сега обаче за нашото октомврийско фестивално кино, както се казва на час по лъжичка, за големите творци, които идват на Синелибри, след като беше удостоен с награда за режисура на кинофестивала в Кан, изтъкнатия полско-британски режисьор, сценарист и продуцент Павел Павликовски пристига в София за официалната премиера на новия си филм в рамките на 12-то издание на Синелибри. По традиция, празничната церемония по награждаване в зала 1 на Двореца на културата е съпроводена с национална премиера на филм, триумфирал на най-престижните кинофестивали в света. Тази есен зрителите на кинолитературния фестивал ще гледат първи и ще оценят биографичната драма «Отечество». Публиката и критиката са единодушни, че филмът е аскетичен шедьовър, елегант,

Интелигентен, интелектуално плътен и майсторски овладян, сериозен претендент в надпреварата за Оскар. Премиерата тук в България ще е на 3 ноември от 19 часа, непосредствено след церемонията по награждаване на филмите от конкурсите за пълнометражен игрален и документален филм. Специален гост на вечерта пък ще е самият Павликовски, който ще бъде удостоен с награда за изключителния си принос към киното, като естетика на недоизказаното и формата на отстояване на човешката свобода. След прожекцията ще има и разговор с него, така че интересно ще бъде. Това е за 3 ноември. Сега обаче малко за твореца. Павликовски е роден през 1957 година в Варшава. Едва на 14 години е, когато напуска Полша с майка си. Следва години в Германия и Италия, преди да се установи в Великобритания през 1977. Учи литература и философия в Лондон и Оксфорд. Преживяването да бъде едновременно поляк и емигрант някъде на границата между изтока и запада, по-късно го превръща, се превръща в гръбнак на неговото филмово творчество. Escucha el ritmo.

Ти, както се казваше в един любим филм, абсолютно романтично, и история за жена и за любов. Кинофестивала за любовта, любовта е лудост във Варна премина, но пък градът се готви за своята златна роза. От 17 до 24 Варна отново ще бъде столица на българското кино. Наред с конкурсните програми за пълнометражни и късометражни игрални филми и сериали, 44-то издание на фестивала на български игрален филм Златна роза ще има богата съпътстваща програма, която ще срещне поколения, ще върне знакови филми и личности. Ще се случат разговори за миналото, за настоящето и бъдещето на българското кино. Фестивалът ще бъде открит, според мен, много тематично с филмът Нина Роза. Когато се казваш Златна роза, хубаво е да откриеш с Нина Роза. Но по-интересното е, че този филм пък преди дни беше посочен като официално предложение за номинация за международен Оскар от страна на Канада. А главната роля се изпълнява от българският режисьор най-вече, но и актьор в този филм Галин Стоев. Съвсем естествено следва и мотото на тази годишното издание за връщания. Сред специалните събития ще бъде In Memoriam прожекция, посветена на Йосиф Сърчаджиев, един от големите в българското кино и театър. Фестивалът ще отдаде почит към неговото творчество, забележителното му присъствие на киноекрана. Още едно завръщане пък ще ни отведе към киното на Николай Волев, който тази година можеше да направи своите 80 години. Публиката във Варна ще има възможност отново да види на голям екран един от емблематичните му филми «Маргарит и Маргарита». Една история, която десетилетия след създаването си продължава да говори болезнено актуално за свободата, бунта и цената на отказа да се подчиниш. Златна роза ще отбележи 30 години София Филм Фест със специална прожекция на филма «Цветът е

Голямо изпасение дебне от всякъде на режисьора Стефан Командарев. Филм превърнал се в едно от знаковите международни заглавия на съвременното българско кино. Така, хубави кино дни очакват всички, които ще бъдат във Варна периода 17-24 септември. Ето ги класиците, които абсолютно вече оцелвате месеца. Това е първият му ден, Earth, Wind & Fire и Септември.

0: Повече от спокойствие в музикалната динамика на това изпълнение на Шотланд Шанайя Туейн се е опит да забави часовника, да, но не. На времето не му влияят такива истории, че часовникът върви неуморно и уверено към финала на трудовия ден, а нашето общо работно време приключва точно тук. Вие насменяйте честотата, слушайте музиката си и след работа, защото това е любимото ви музикално настроение. А от мен, както винаги, пожеланията са за лека доработка.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, в търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно на Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електроенергията.

0: електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и възоснова на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Васлуй на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До сряда между 7 и 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва край пътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничение по активната и изпреварващата лента.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Осем души, пет мъже и три жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник

0: е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008, през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Ей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 6 септември.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Дансон.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Тариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти. 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признало, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил

0: огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ. Над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът в Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Не знаехте това по Magic.

Здравейте на всички! В днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади и в следващите минути, освен да слушаме любима музика по Magic, ще си говорим и за барока. Предполагам, на всички ни е известно, че той представлява художествен стил, който владее европейската сцена близо два века.

Възникнала е в Рим в края на 16 век след епохата на Ренесанса и остава водеща до края на 18 век, когато е постепенно изместен от класицизма. Макар стила да намира изключително широко разпространение из Европа, то в Холандия влиянието му е ограничено и сега ще разберем защо. Там творци, като известния на всички ни Рембрандт и Франс Хаус, например, се придържат към вкусовете на местните меценати, които предпочитат по-реалистични изображения и по-скромна архитектура. Подема и разпространението на барока са подкрепени и от католическата църква, която като реакция на протестантската реформация решава по време на Трентския събор, че религиозната тематика трябва да бъде ясно и емоционално представена чрез изкуството. И ако темата е успяла да привлече вниманието ви, то останете на същата честота.

Здравейте отново, аз съм Ади и не знаехте това, продължава като днес и говорим за барока. Термина, подобно на повечето наименования на художествени стилове и епохи, не е използван от самите творци, а въведен по-късно от изкуствоведите. Според оксфордския английски речник, думата идва от френски – барок. Италиански – бароко или португалски. Отново бароко и първоначално е означавала необичайна или пък несъвършена перла, а също така фалшив скъпоценен камък. Съществува изходна дума в стар римски диалект със същото значение, като е възможно корена да е също и с арабски произход. В началото термина барок се използвал с пренебрежение, като са се подчертавали неговата прекомерна декоративност и богатство на детайли, контрастиращи с по-здържената естетика на Ренесанса или пък по-късното рококо. Стила бива реабилитиран

0: от швейцарския историк на изкуството Хайнрих Вьорфлин, който в книгата си «Ренесанс и барок» от 1888 година го определя като противоположност на Ренесанса и като самостоятелна художествена система. А в днешно време думата барок понякога все още се използва с лек негативен смисъл, за да обозначи изкуство или пък дизайн, който има прекалена сложност и орнаментика.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Продължаваме да се наслаждаваме на любимите песни по Magic, а също така продължаваме и да си говорим за барокът, не знаехте това. Както вече стана ясно, от изговореното до тук, бароковия стил се заражда около 1600-та година, малко след провеждането на Трентския събор, по време на който католическата църква предприема сериозни вътрешни реформи. Но сега ще се задълбаем малко повече точно в тази материя. Част от тези промени включват обръщането към визуалните изкуства като средство за въздействие върху вярващите. Църквата настоява, например, живописта и скулптурата да бъдат насочени и към обикновените хора, не само към образования елит. Този по-достъпен и емоционален подход към изкуството се смята от много изследователи за основа на новаторските търсения на художници, като например Караваджо, както и на братята Карачи, които по същото време работят и се съревновават за църковни поръчки в Рим. Въпреки че на много места барокът е изместен от стила рококо, започвайки с Франция от края на 20-те години на 18-ти век, особено в интериора, живописта и декоративните изкуства, то бароковата архитектура остава жизнена до появата на неокласицизма вече в края на 18-ти век. По-сухите, не така драматично.

екзотични цветни сдържани форми на архитектурата на 18 век често се разглеждат и като отделен стил, късен барок, чието прояви са, например, сградите на Клод Перо. А ние пък продължаваме с музиката, която обичаме по Magic.

Наближава финала на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. И като си говорим за барока, то няма как да пропусна, че все пак термина барок се използва и за описание на музикалния стил от епоха, която частично

0: Съвпада и с периода на бароковото изобразително изкуство, макар и да започва малко по-късно. Сред най-известните представители на бароковата музика са Йохан Себастиан Бах и Георг Фридрих Хендел. Един интересен въпрос е доколко музиката от този период споделя общи естетически принципи с бароковата живопис или пък литература, например. Но ето един очевиден общ белег и това е стремежа към богатата орнаментика. Елемент, който обаче постепенно губи значението си както в музиката, така и в архитектурата с настъпването на класицизма, но това е съвсем отделна тема, която може би ще засегнем в бъдеще в нашето предаване. Може би обаче не знаехте това, че прилагането на термина барок към музиката е сравнително ново явление, като за първи път това е направено през не чак толкова всъщност далечната 1919 година, а през 60-те години на миналия век сред музиколозите са продължавали да кипят оживени дебати по темата. И ето че съвсем неусетно дойде и момента, когато се налага да си кажем чао за днес. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на любимата музика по Magic.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.